novo otvorených salón namještaja na novoj lokácii. Oglavina celý. Vrhunská udobnosť i komfort. Dvosjedy, trosjedy, kauči, spavače sobe, plakári, komode i sve za vaš dom. Namještaj Oglavina. Vaše želje su naša briga. Besplatna dostava i montaža do 50 km. Infotelefon 061 104 119. Novo otvorený salón namještaja Oglavina, Cerik, Brčko distrikt. Salón od povjerenja.